Guru Ah Guru Ah Guru Ah Guru Ah Guru Ah Guru Ah Guru Ah Guru Ah Guru Ah Guru Ah Guru Ah Guru Ah Guru Ah Guru Ah Guru Ah